ta vole ta domen e shi no khokhe de akwatia gogbe de neve la khobe sa khu ye zone frr ya ti gbeba enye gai gaga abazi ak boron o jing le monomele ngbe shi le monome vo monana ko me vo ak de lo gbereba de ti ti fa khome nu via ka ovru no do kokoro ko daji la komen o le gba e peni e

0: mine si kouton.
1: Mwejero toi, Sigaro, do Bip Radio di.
2: Metele mindo wimengbe do polopo mintale nwe jero toi si gaho wimintele miya kwe safi yokotale yududidi. Deme kwa baton sa don do kogbo no yeme ime bona si hujinjon gonwe isi natan ye yi don lobo ya sora si hobon koto mina wajirumi. Kizan egbe don ezero te nu honton sa neka si huwa gwen bo honton honton na si humo indigbo bona lebo li do ye ti yo hobon koto mina wosia. Hode vule vule njango do nu alin koto nsia. Mi boku do li ewerun boku do gan do hoho e le nkoro do hota me boy azan gbangba dorun gban gbero pojin we eno a pe egbe yunun zan gbe azan gbangor li asun hwe afo kwaton no kundo kogo ton yeme ime bona se huno gonu yare yare eyin senato eme izan kete lobo yi hogbon don do ai no vilesin agbaji debenugun agbaton sa don we idronto lobo chinja yin bo me meho aije nu gonu mo koton elizabeth poyon ewa iho bo le tuto me e na ipon le se ejiwe nwa mo koton ejinjo e edoha pepe bo doru ayi mo koton ji azo e yin se raton e ezi azo mo koton lobo yi kato lobo bajeme de bodo de u bo yime ime bo wa te mo koton me le yido mo jeme ton minafli mi da menjile sena asin koron mo koton ne o meho li aije e wazo runtu ye kakaboro boje yito me yitilewe ho ide kpero gonu mo koton me e yin toga tu eton e de meropolopo wo do gormon koton me e inde menu gong basaton yi teresu won yi di betoro ayi mon koton chi chibo yi me ka yin soja awon so ato lobo do gboje itan me le yesu mo ero gonu mon koton ntan me toga ho ho e ko wazo nu to ye boru gboje itan me le yi teresu mo ero gonu mon koton me ni se fo je dene so glo boni yayi patrice talon yi teresu mo ye hando gonu mon koton me an bazo e yi ton benen wi waye e waye inda me jile vla fo winya winya wato me mon to ho yosi an pa kwe yi tele o yi nanon chi zoro nwa mon koton e nov la fo to vide na si ho zon to eso funle bon to ho do san pa ho yo e rien e ne ache e yin to vi mon koton san siton bo e yin so mi so mi to menu a mon koton e na si ho gon i leji e ka yin sen bo e no pa do de mele kon agbaton on sa e se mon koton bo nu de mele pa jin we bo nu e je e me yin me ho a e je bo pre le do go mon koton si agbasa e rien e ne le bona gbe demene gwon boda mejiri ne bole igbeti se mon koton me pon lo bole ihe ha topon wochobo enanto zogbe se mon koton ji elizabeth poyon eyin ayiye bo si hu vlasado nu a mon koton nu e ho me ye blo do hogun don beje hungbe lo bo je gangbe donu mi ra menjire sena sin kon lu poji jemi na no me azo ege to e ka ho mon koton bi yo jil bade e igbochina to ho ho nu sen dodo gbasa to mi ton ton e pe da menjire en dole azo eyi ton e yewe irain wi wa to le jiro ron e gonu lu kuro podo du bi le ma ji fie kon mon koton enes zanto dandan le bona se ho azo do o sen hui o ji dole e pon gonu mon koton me ye me yi me ho le bo jon gonu mon koton me le sen yi hin do do zo wa to le e ke de we bo sen o e do zo pe ton ji bo a che mon koton e jasi eton e ena si hu azo mon koton le ji dole sena sin gol mon koton e ko kana ya che sin demen gun agbaton sa si bon gbedo azo e me ro poton e na wa do to ome be na je hun gbe lo bona je gangbe me de kuna kun azo me ton lo bona yin wi wa to do yi me kwa ton we na si hu nyo gonu mon koton ton me bona yin azo mon koton wa to le ji do ye me jujon de me gwa kwa tsa ege me yo ye e to vito sele mo bo ye mo koton e ni awadi ye ni ku kuri ye wa in to gan khoko patrice talon poto to gan khoko boni ya ipo jujon po po bo si huru khurado ide bi me we ye mo koton e flag bo ji le bo gbon e gugonu e flag bo ji ton ji bo do propo ye me in to vito sele ton ye mo lobo do pour do majiri en do yime to ga khoko mon koton le en do hiro gon mon koton me yo no wayi lobo yon de su bo horo me ni gbe me yo bra se ho don to ese no kan euro a fo mon koton mondo yi si wedo a yi mon koton ji mina yi keza egbe ton jiru mi yo mina donu mi da me jile en keza de be zero te nu honto sa ne ka se ho lugbe bo honto honto e zuno zuno fine honto mon koto e ran se me de gbe me bo na se hui wan me de bo ran se ho don yi de se nu kon e vanessa aloyo e ho kan lo bo kan ho bio yi me zun salu mon koto le bo gege ton e da me jile en do salu zun zun won de we yin lo bo yon desu leji ezun saluo ina si hu mente to dome desa inu kon e si ye kambe eno zun salito saluto leji dole en do hoto mede gwe yon loka ton nuje mede gwe me yo nuwe no yin lubu no yon desu dole ina si hu blo a uli me tan kame alo li home takin kame lo a yi me koton ju yo e kuno don honton salu so inu kon kon gwe do a dik mandi do me ko alo ina si hu dome de yo bonan zin lo do yo salu zun zun mon koton e kun yon bon and I is to leji esun saluo honton honton si ayo e don no bo no so mele ton e do uve meo e na wa logoni bo uve me de yo e na do mo si konton bo e no inu kon e si saluwe e no pon bo no zun leji me le kada me jile si azeme yi hundu po e mi le ni ko zun salu e kwe podu padi bero iwe e bo kakatan fit diyon nde buku o klan yi kon gbele o iku kabio bodun din level clan ye so e jawe ne meo metere ene jemi na no bona to gbe dopo dopo mitanle da mejele mi kudote boku da jambo kudo toro meru kanwe kwaton no kunopo ken voji herman no un pati ewe ton bomo to si apolire baro to de sin gbe dopo mi zero wele ko kanze an tade me
0: Kweji me anse nou e jero to lede Bip radio E do to e mine sin kouton Nou e jero to omele Nou kondo to Bo e onan to le onan Wado to hotale Do bip radio ji
2: Hotale do bip radio ji Ekbe yo nyonu zangbe e bekayin Azan mbango liason Kwe men mi deyo ton Erman no honkpatin ewe do mona Khochi don minayi le kat verite Sin ak basane mi le kat verite Ewa wana do yore ton ji Damen jile ekbe din do hokbon don E nyon ye me yi men Bona junjon gondo en se na tome yi Azin po iton leo ina idasi Lo bona junjon jile ji lo Me na yi nou kongan nou ye yo Ikuna se hudo ho mon koton do ayi mon koton di yo sen e di yo e na se kudu nyon Bona wazo, lo bene kuma di fi yo Se mon koton e di yo e na se ho do kodo ekpe le di Ewa kwa la miso yi Gan hon ito, George Ale bo e yo ze we le bo yi Pon Ale mi ton le di bo le e do azo le wakon teme teme e E di mi moto lo bo a ado ha lo bo ka le vole Na beta adome di le azo mon koton le yo E ni van kante u bono Weno na se ho jo azo mon koton le do yo E ni ma an flek pon be de pon Eyi awon fodi de berande do bele kuma ji fi do asan nu konton go a vivo sun kwe me mi de oton mi na mo do me jire zogbe on ko yo e zan da kon bo do me jire mi na mo zogbe ro fi mi de le bi ka fla katon bo na mo te do pon nu a mon koton le di mi na yi la nation sin agbata nu mi la nation de so e wa do zogbe eyi ho mon koton di do me jire sina sin konwo e ho me dion e na yi azora si le bona be do bene kuma di fi le sion ena che ye gbon eleji lo ena se hude me na yin nu konkan nu ye o na mo koton e ku deji e rome nde buwo e akra mi se to dale gbedan bo amoda menjire tukutu mi ton do le enu dagbe de wa yin bo ena zero ragaji do e yin to dale gbedan e ton je tukutu o e ku se hugun nunu pon gbede wo la nation e mo nu mo koton do fini bo akra mi se to pon la pa sa koton ton bo re na si ku agben bo vi envi bo ru koton le ena do mo kojo sa fun ye to pon la pa sa o e wa jako ha e yin UNICEF sin gonu on be na lo ede bona wa zoro a lodo a lo medo a yin mo koton ji eyin ndudu mi ton be na mo ho do a ri mi ton le ji o la nation e wa do zo we ho mo koton ji ra mo ji ko dion e don wa do do nu to vi to sile be na mo e yin ti nu ku mi ton le bona ho do a ri da pe yo me mi na yi le matinal sin a gba sa nu mi e wa ma do yo ko ton ji ra mo ji le pe pe ho nu mi je mi re su sin ipo yo e na ndudu toy dole awon gonu awon litan ena wa bi dik ma ji fi chobo toko ton de sumon erotik pon ye bena se hozin avon awon folion bena je hungbe bona je gangbe senasin gonu ena anzian kete ro binik ma ji fi e romeon le matinal e we do se gbe ho mo koton di fraternite ye ma foro fraternite e wa ma lo fo ton ji de men jele azame na be do ko ya fo o kwaton no kloko go wa ko ya fo o kwaton no ku e godion azaye ji we azame koton ena be do kaka se bi wonu we azama koton mile mi mo buha lo ngado we kwe ton ji apra mi so yi eyin a mimize a fo do ho ifo a be ton sin apa ko ya mo de jele ye me yi po ve mi ton le dion e o le ho aso be do men bo eyin a yu mimize a fo do ho me gbe ti ton u 20 mo koton dion bye bye yo ewe yi donu gonu mo koton leji hotale do bip radio ji egbe ton sona hunga mo hermano un patin apolinaire baroto de ei wele bunu
0: poronto te ro ku eji mi an se nu ijero to le de bip radio e do to emi de 5 tonnes